stvarno komentarima za sad na Facebooku. Dakle, tamo se malo igramo. Plaćam picu jednoj osobi koja će mi dati najkonkretniji ili kreativniji razlog zašto da danas na večer gledam tekmu Hrvatska-Engleska. Ako uzmemo u obzir činjenicu da kad tekma završi, a s obzirom na to da se budim, reći ću samo onako u četiri i nešto, da se neću naspavat, neću se jednostavno naspavati. Pa tražim dobar valjan razlog da ostanem budna. Daj ono malo, dajte mi vjetar u leđa da se osjećam ko da imam 18 ili 22 godine. Irma mi kaže moraš gledat tekmu da imaš o čemu sutra ujutro pričat. U redu Irma, ali mogu i pročitat na svim portalima. Ali mi je dala dobar savjet da si odspavam danas popodne, što je apsolutno nemoguće dok imaš dijete, ali dobro, nećemo sad o tome, na poslu smo. Daniela mi kaže, nemoj gledat utakmicu, nije ti od životne važnosti, odi prošetaj, igraj se s djecom, odmori. Gle, Daniela, hvala, ali u 10 na večer niti ću šetat, niti ću se igrat s djecom, hvala Bogu da spavaju u tom trenutku. Dragana mi kaže, dobar dan imenjakinjo, nismo dobili plaću, nemam za gablec. Dragana, pročitaj, molim te, još jedan put status, ja nudim gablec. A Paula kaže, gledaj tekmu danas jer drugi tjedan nećeš, onda ćeš se budi da možeš gledat noću, ovo je tajming idealan. I još mi dodaje da je ona do 23 sata na poslu, ali da je doma da bi ju gledala u dvorištu, jer onaj koji voli sport i, kaže Paula, domovinu i voli sportaše, bit će uz njih i kroz male ekrane. Čekam te.

U Scissor Sisters i Fire with Fire došli smo do kraja našeg druženja. 10:49. Silva dolazi uskoro u Eter Radio Drave, druži se s vama sve do 16 sati dok je naš dragi i predragi Bojan negdje jednostavno uživa na moru. Uživa čovjek i zašto i ne bi.

Parni valjak i dok si pored mene u 12 sati 49 minuta na Radio Dravi. Dobar dan svima. E sad, tekma Hrvatske i Engleske je danas u 22 sata, što je nekima već debelo vrijeme kada se zavuku pod deku i čekaju da im san padne na oči, pogotovo onima koji se baš kao evo i mi na Radio Dravi dižu ranom zorom i kreću na posao. Zato vas je Dragana na našem fejsu pozvala da joj date dobar, čvrst i valjan razlog zakaj bi trebala danas gledati tekmu. Jer budimo realni, to znači samo nekoliko sati sna i veliku mogućnost da sutra od 6 ujutro u eteru zvuči poput zombija. Najbolji dio je taj da onaj ili ona koji je uspije uvjeriti da danas gleda tekmu, od Dragane dobiva picu. E sad ovako, malo čitam vaše komentare. Sanja kaže, a zakaj ne bi gledali, svjetsko prvenstvo nije svaki dan, a sigurno vas zanima kak naši dišu, tak mladi nema veze kaj budete spavali 4 sata. Daniela je pak na potpuno drugoj strani. Velikim slovima ona u caps locku, nemoj gledati utakmicu, nije ti od životne važnosti, odi prošetaj, igraj se s djecom, odmori. Ivana veli, zato kaj se ovak može živcirati svake 4 godine, šteta propustiti jedan

stres radi spavanja. I za kraj još Irmin komentar. Moraš gledati tekmu da imaš o čemu sutra ujutro pričati. By the way, odspavaj danas popodne. Eto, ne znam jel ste bili dovoljno uvjerljivi, to je ipak na Dragani da odluči. U svakom slučaju još uvijek imate vremena pokušati je nagovoriti i objasniti joj zakaj bi večeras trebala ostati budna uz Hrvatsku i Englesku. 12:50, nastavljamo uz Dua Lipu, ovo je Hallucinate.

Preostalo je nešto više od 6 sati do utakmice Hrvatske i Engleske. Kaj drugo reći nego da nas držimo fige i na rukama i na nogama, da naši vatreni odnesu pobjedu i da nam se sutra neće biti problem probuditi ujutro. Uživajte u iščekivanju, navijajte glasno i srcem, a mi se čujemo opet sutra od 11 sati.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi je da oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.